0: ya wari mu ne gusu urade jini nyina fi yesu wo yesu kristo die mo urade ma won saso e won krofo so sho hon mu nyam bebre wo yesu die mo na ye bom pae amen.
1: Na asomfuna katachenya ebua obetunu maegumu ene waforo wochi ano asafo urade me hene ne menyankopon nshane wan woti ufie obekoso wa yiwaye nshane onipa na hoden wo mu na sion atempon no wona komam wotwem nisuo bon no mu a wodaada no de mesuo wo bram prosuo nso de nhirapi kataso wona ndifira hoden mu kwa hoden mu be pie nyankopon anim Sion, Eurade, asafu nyankupon timi mpaebo. Ya asun, ye kob nyankupon. Ye chem u nyankupon. Shwe na shwede ye wasra nonu enim. Na ufie da kurudie yesini na apem. Ipe mi nyankupon fie na monampe mu tinamum. Sinseme tina abone fontu mademu. Na uviane chem ni Eurade nyankupon. Eurade maadum ni enimu nyam. Omfa papa nkami wwa wanamte eno. Asafo urade, inshirani onipa.

nan oba nyansafo sinidan na oba akwasea ede ne nsa dwiri de onante ne tinye mu no esure urade na de ochia na kwa no ebu no animtia ojimifo anum na na hochre abaawo na enyansafo ano krawo de anantwie ni ho no ede de die nso ni ho na do bae pi wo nantwinini ahoden mu odansini ne kwafo eni atoro na odansi krumfo ka atrosem ofeodifo ehwenyansa enso onya na nimde enye nhumufo nyana firi obakwase anchenko na wunhunu nimde ano wonitifo nyansa ne so hunu ne kwanmu na nkwasefo ajimisem ye naada ajimifo asudie ho afode ye okwa na tenfo mu na eni sowo akomennim ne kra reho na nyiye enso ohu omfane ho mfrem abonefo fie babutu na tenfo ntomadan befefe ewo okwan bia etne onipa ani so na na wieye ewu kwan sirye mumpu akoma hunu ye na enigie no awieye yawre ho akoma mu chirisanfo akwan be me no

fisi ya wafabi shema urade. Nukachile wanse. Urade ni mwachi. Seme ima mwani mwakuri ye. Mwuhunse. Mwane na mwapese mwye. Debida. Mwamema na mwankwa nkosumu urade. Nenua na mwashwe. Na opamu wongfrifere enim. Na urade kachile mwose se. Ntutu mbeni nti. Tene wansa womizuri masaseso. Nwomre mizuri masaseso. Nwomewi asaseso haa enyina. Di osura boni jaa enyina. Na mwose tene nepumano womizuri masaseso. Na urade ma. Epuye mfra mabofa asaseso deni nyina. Ni anajuni nyina. Na adia chini yeno. Epuye mfra mane di ntutu menu bae. Na ntutu menu bae mizuri masaseso nyina. Nobe gu mizuri mnyina. Nwodosu mpi. Ebi ni wani ma penya etise won. Ni wachiri nsu, ebi masa ebi yo. Ni wakata asasun nyine ni ma esumudru asasun oso. Ni wadi asasun oso nghae nyina. Ni nuya osura boni jaya nsu abay nyina. Na bibia anka, eye muna unuye mu, eni mfumu ahae nyine mu, uwa mizrim asasun oso nyina. Eri na feru ya intemisu mama wako fre mose ni eron kanse. Ma ye uradimu nyanko pwani mwabwani. Na afi, fami bwani eche mi preku yi mkwa. Na mwompa uradimu nyanko poncho. Nuo nyi uwo yi mkwa mfri miso. Na ufri feru nche hoko kopa uradicho. Na uradima ato ya mframa anu wadi mpi bae. Na befwe ntutu mbenu koi. Na di wanko guwe pukukumu. Ntutu mbenu ba akumpa nka mizrim asasi nina aso. Na uradipri mferu akuma. Nwa ama izrafonu anko. Na uradika chile mwose se. Tina wansa kwa ya hunum, na esumu nru mizri masaseso. Na nye esumu a usomu webeye ye. Na mose tina nensa kwa ya hunum, na esumu kebi idru mizri masaseso ni nina aso nansa. Ubiye ya hunu ne yonko. Ubiye ya nsore ne tina biya nansa. Na izra afu yina adie, unyahayi wadienu watieho. Ena fe refre mose se. Mungu nkosuma urade. Munyayini mwane nchwe nkwa na wamfensi ha. Mumansu ni mungu. Na mose kanse. Asa se wo dia forbo dia. Wo kum. Wo shia so shia yensa. Nye dia ko buwa ma uradi yinyan kupon. Nye muwa nso ni yebeko. En kato timpu. Na enunumbi. Nye di ko suma uradi yinyan kupon. Nye di nim di edibe suma uradi. Jisi eduransa. Na uradi prim feru akuma. Wa mpeso wa mwoko. Na feru kachile enise. Firme suko. Fiwa hui ye. Na mameni mbiu, na daa beba meni muno, ubewu. Na mwose buya ase.

eji u fri boni mwa. Ne mao akumamutie no omo utumia odi bobra kronkron. Ni nyame hon humo bo osuya. Inise wotina wotoso kowe nim. Nyini wom. Ne biya na usire nyame se nebeya na dumbe doso amao. Ukasa habe dedi wanka ubiye wanwa udini patem no adomno ba ateni ebe fri wanum. Wahun siesie beye different. Kani u siesie hun se jantra fo. Ufro hun sofo yire. Ufro hun sofo. Nsi wahun siesie. Ema. Emema. Wamu yoma jinsu onbe boye jama kondo. Adum no ba suwa. Ube siesie hun. Enu nya sorry bi nchire chire. Eye Bible nchire chire. Siesie hun se Kristo ni. Ubi na mabonti yese oye nurse. Dene miye hun. Na hun siesie. Yese oye police. Dene miye hun. Siesie hun se ni ya Kristo achire. Nipa bi hun se oye Kristo ni ya mpa. Asofo bi suwa hun siesie di enka hon. Enwani wakumo. Madamfo. Bible si di ya kumama. Ne ubusu ono. Eno na anoka. Shio Bible mu ye. Ukai. Romans chapter 12. Verses 1 and 2. Osumavu Paul. Okasafa honam ene honhomo hon. Nye honhomo kwa. Iti hosi et yehuse. Yintumi mchiro Bible fofro. Di nyamia chiro no. Eno ane hosi e jidi. Nye de ko heaven. Baby ya ubi ya me mompaye wai. Yami tumfo yishra ose nenso. Ude wase mamai.